0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Coculescu, întemeitorul observatorului astronomic din București. Privim adesea către cer. Ziua vedem cerul albastru, iar uneori și câțiva nori. Noaptea vedem o puzderie de stele, unele mai luminoase, altele care își schimbă poziția. Cel mai des putem observa luna, dar și aceasta apare ca un disc plin sau ca un semicerc. Știința care se ocupă cu studierea mișcării stelelor se numește astronomie, iar oamenii care se ocupă cu acest studiu se numesc astronomi. Se pare că Pitagora, filozof grec, care a trăit acum 2500 de ani, a scris despre rotirea pământului în jurul axei sale și în jurul soarelui. Alții, printre care și Ptolomeu, care a trăit acum circa 1800 de ani, considera că pământul este centrul universului. A fost nevoie de știință, de carte, de matematică pentru a se lămuri această problemă. Nicolaus Copernic, astronom polonez, care a trăit între 1473 și 1543, a dezvoltat teoria heliocentrică, demonstrând că Soarele este în centrul sistemului solar. Așadar, azi o să vă povestesc despre unul dintre cei mai importanți astronomi români, Nicolae Coculescu. Nicolae Coculescu s-a născut la data de 31 iulie 1866 în Craiova. Tatăl său, Nicolae Cocu, era originar din Macedonia. S-a căsătorit cu Maria Dumitriu, cu care a avut 4 copii, 2 fete, Eugenia și Leontina, și 2 băieți, Nicolae și Paul. A urmat școala primară, apoi liceul Carol I din Craiova. Documentele școlii demonstrează că a fost un elev silitor, absolvind clasa a 6-a și a 7-a într-un singur an școlar. S-a înscris la Universitatea din București, Facultatea de Științe, obținând licență în matematică în 1889. L-a avut ca profesor pe celebru Spiru Haret. Rămas în istorie prin modul în care a reorganizat învățământul românesc. Pentru Nicolae Coculescu, profesorul Spiru Haret, matematician și astronom, a fost un model, fapt demonstrat prin decizia de a se perfecționa și el în domeniul astronomiei. Obține o bursă și pleacă la Paris. În calitate de cercetător la Observatorul Astronomic din Paris, participă la o misiune de cercetare în Senegal, dedicată eclipsei totale de soare din data de 16 aprilie 1893, iar constatările științifice făcute cu această ocazie le-a publicat în Analele Academiei Române din 1893. După 2 ani de studii la Universitatea Sorbona din Paris și încă 4 ani de cercetări, a obținut titlul de doctor în matematici, cu o temă legată de mecanica cerească. În teza sa de doctorat a elaborat o metodă originală pentru determinarea efectelor perturbatoare pe care le exercită o planetă asupra altei planete, metodă citată apoi de mulți alți oameni de știință, printre care și celebrul matematician și astronom Henri Poincaré. Trebuie spus că la aceeași vestită Universitate Sorbona a obținut titlul de doctor și Spiru Haret în 1878. Spiru Haret a fost primul român care a obținut titlul de doctor în matematici la Sorbona. Revenit în țară, este numit la 1 noiembrie 1895 ca suplinitor și după aceea, la 28 mai 1896, ca profesor titular la Catedra de Astronomie și Mecanică Cerească la Facultatea

ministrul învățământului sau al instrucțiunii publice, cum se numea atunci. S-a preocupat de achiziționarea și de montarea, în 1912, a marii lunete ecuatoriale Merz Prin, care avea obiectivul fotografic de 13.570 de centimetri și obiectivul vizual de 38.600 de centimetri. În 1926 a fost achiziționată marea lunetă Meridian Stenheil Prin, cu obiectivul de 19.235 de centimetri. Echipamentele cumpărate cu banii țării au fost folosite de astronomii români pentru cercetări utile. Aceștia au determinat poziții de comete și planete în coordonate ecuatoriale, au determinat pe cale fotografică polul nord, au determinat apexul solar. Având în vedere valoarea rezultatelor obținute, astronomii români, împreună cu Nicolae Coculescu, au participat în perioada octombrie-noiembrie 1933 la determinări mondiale de longitudini. La început, observatorul astronomic a funcționat în cadrul Universității din București, iar de la 1 iunie 1931 este parte componentă a Academiei Române. În 1990 s-a înființat, în cadrul Academiei Române, Institutul Astronomic, prin reunirea observatoarelor astronomice din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Sediul acestuia este situat în București, pe strada Cuțitul de Argint, numărul 5, iar o parte din teren i-a aparținut lui Nicolae Coculescu, care l-a donat în 1908 pentru construirea observatorului. Dintre cărțile publicate se amintesc Teoria refracției astronomice, publicată în 1898, Tratat elementar de astronomie, publicată în 1923, Lecțiuni elementare de mecanică cerească, publicată în 1905, Perturbațiile planetare, publicate în 1905, și Curs de astronomie teoretică, publicat în 1929. O stradă din Craiova, cartierul Craiovița Nouă, o stradă din București și o școală din Scornicești, județul Olt, poartă numele astronomului Nicolae Coculescu. La finalul acestui episod, în care v-am povestit despre astronomul Nicolae Coculescu, născut la Craiova, vă invit să vizitați observatorul astronomic al Universității din Craiova, amenajat în grădina botanică Alexandru Buia. Se intră pe poarta din strada Iancu Jianu și, după câteva sute de metri, pe partea stângă, se poate vedea clădirea observatorului, lipită de clădirea care adăpostește serele pentru flori. Observatorul astronomic al Universității din Craiova are ca scop promovarea astronomiei, popularizarea științei. Este un bun prilej ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să vizitați grădina botanică Alexandru Buia și observatorul astronomic din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.

V-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acid graș care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinii sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și rămăsesem datoare să vă spun despre al doilea cel mai cunoscut beneficiu al lecitinei, și anume capacitatea sa de a scădea colesterolul. Un studiu din 2010 a demonstrat că lecitina din soia poate contribui la creșterea colesterolului bun, deci o veste bună, și la scăderea colesterolului rău, LDL colesterolul. Dar deși este vorba de îmbunătățirea acestor analize, chiar cu 10%, cercetări suplimentare sunt necesare, deoarece există suspiciuni că totodată lecitina ar avea un rol și în dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune caracterizată de îngustarea arterelor din cauza depunerilor de grăsime de la nivelul acestora. Deci, foarte bună lecitina, dar de unde să o procurăm? Uzual, suplimentele de lecitină sunt obținute din semințe de floarea soarelui, ouă sau boabe de soia. Soia este cel mai frecvent utilizată pentru a obține suplimentele cu lecitină. Se pot folosi și grăsimi animale, pește, porumb. În mod natural, lecitina poate fi găsită în legume verzi, carne roșie și ouă, deci poate fi ușor integrată în dieta noastră. Lecitina, obținută din floarea soarelui, nu este la fel de des întâlnită ca cea extrasă din soia, dar începe să fie din ce în ce mai căutată de către persoanele care evită pe cât posibil să consume organismele modificate genetic, acel omăg scris pe alimente. Explicația acestui lucru rezidă în faptul că, spre deosebire de boabele de soia, care sunt uneori modificate genetic în producția de masă, semințele de floarea soarelui nu sunt, sau cel puțin nu sunt deocamdată. Procesul de extracție este de asemenea mai blând pentru lecitina din floarea soarelui, nefiind necesară utilizarea de solvenți chimici puternici. Acum, o altă întrebare care se ridică este dacă lecitina este sigură. Ea se încadrează la modul general în rândul compușilor considerați siguri atunci când este administrată în cantități rezonabile și, prin urmare, este puțin probabil să provoace reacții adverse. Persoanele cu alergii la ouă și soia trebuie să fie atente pentru a afla de unde provine lecitina din suplimentele lor, pentru a evita astfel reacțiile alergice. Efectele secundare frecvente ale lecitinei pot include creșterea salivației, scăderea poftei de mâncare, diaree, greață, dureri abdominale și chiar balonare. În concluzie, deși lecitina prezintă posibile beneficii importante pentru sănătate și riscuri ce pot fi considerate minore, consumul alimentelor cu un conținut ridicat de lecitină ar trebui preferat suplimentelor alimentare cu lecitină. Cât despre mitul sau adevărul nostru, da, studiile sugerează că lecitina funcționează, aducând îmbunătățiri ale memoriei. Totuși, nu uitați ceva foarte important. Chiar dacă este vorba doar de administrarea unui supliment alimentar, consultarea medicului sau farmacistului este indicată și călduros recomandată. Aș putea continua în versuri, dar spre binele tuturor propun să trecem la mitul următor. Sunt suplimentele alimentare cu ginkgo biloba eficiente în creșterea capacității de memorare-concentrare? Vedem imediat, după o scurtă pauză.

de a emisiunii, în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Cinco Biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. N-avem cum să începem până nu vă spun că Cinco Biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo Biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie. Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Ginkoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo Biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo Biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo Biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo Biloba a fost studiat, dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii, deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo Biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo Biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul Ginkgo Biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo Biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo Biloba poate reduce riscul apariției bolilor arterelor periferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo Biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase, atenție. În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo Biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo Biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și Mituri despre Sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica acum!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creștere a disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba, mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

radiosud.ro. Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

7 și fix 8 minute, oameni buni, așadar începem ediția News & Coffee din această dimineață cu vreo 2 minute mai devreme. Gabriela Vram sunt eu. Bună dimineața de aici din studio Radio Sud. Suntem într-o dimineață de 19 mai 2026 și uite, acum vine vara, 12 zile după calculul meu, așadar 1 iunie este la foarte scurtă distanță, așadar întâmpinăm vara împreună pe Radio Sud. Mâine va fi așa o zi spre vară, însă pe la sfârșitul săptămânii vin precipitațiile, vin ploile și ne vor ține. Am văzut zile bune, dar nu mai contează, căci în curând vine vara. Gabriela Vram sunt eu, bună dimineața. Până la 11 suntem așadar pe 97.4 în FM. Să fie cu bună dimineața și de la Subcarpați, aici pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorză 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Mașina ta a fost implicată în un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul.
5: A plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Boys Blue, Kiss You All Over Baby, pe 97.4 în FM. Haideți să ne aruncăm un ochi peste datele meteo de astăzi, oameni buni. Ei bine, astăzi se anunță puțin mai norat față de ei, însă gradele vor rămâne ca ziua de ieri, 12 grade Celsius. În acest moment în Craiova, diferența e că vântul nu va mai sufla cu puterea de ieri. Maxima zilei va fi de 22 de grade Celsius. Avem și precipitații, însă nu astăzi, ci undeva pe finalul săptămânii. Mâine vreo 24 de grade Celsius așteptat în termometre. Joi 26, dar așa, cu nori care vor aduce ploaie, vă spuneam, de vineri. Încolo, în weekend, avem așteptat o vreme destul de urâtă, cu ploi, fulgere, tunete. Așadar, un weekend nu neapărat foarte frumos, dar vremea își revine săptămâna viitoare. Avem și știri în foarte scurt timp pe Radio Sud, vă las cu o piesă până la fix.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Clădirea principală a școlii Obedeanu din Craiova este folosită pe post de adăpost de Ecourbis. Clădirea a adăpostit în trecut prima școală din Oltenia, atestată în anul 1775 și este cunoscută ca precursoară celei de-a doua, cea mai veche instituție școlară secundară din Principate. Instituția a fost epicentrul unui așezământ religios, cultural și social aparte în peisajul craiovean al secolelor 18-19. De an bun s-a pus la Cătupeu și iar anul trecut administrația locală anunța că aici va fi amenajat un muzeu.

0: urmărit internațional din categoria non-stontid a fost adus în țară, Iordin Rusel, fiind condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru constituire și susținerea unui grup de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere fără drept de muniție pentru arme de război, instigare la deținere și punere în circulație de bagnote false, informează poliția română. Potrivit surse citate, este vorba de un bărbat de 65 de ani, născut în Moldova, având cetățenie română și domiciliul în Iași. Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenție în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea. Premierul ungar Peter Maghiar începe o vizită de 2 zile în Polonia cu scopul de a restabili relațiile tensionate de la invazia rusă a Ucrainei din cauza legăturilor strânse ale predecesorului său cu Moscova, scrie AFP. Alegând Varșovia pentru prima sa vizită oficială, Peter Maghiar vrea să întoarcă pagina Victor Orban, dar și să încerce să creeze un bloc de țări din Europa Centrală care să conteze în cadrul Uniunii Europene, cred analiștii. Vizita în Polonia a premierului ungar este prezentată ca posibilul început al unei noi ere, adjunctul ministrului polonez de externe, Ignacy Niemiecki, declarând că speră într-o cooperare mai loială. Sport acum, aseară s-a disputat ultima etapă din play-out-ul Superligii și surpriza vine de la UTA Arad, care s-a clasat pe primul loc. FCSB și FC Botoșani joacă barajul european. Farul și Hermannstadt merg la barajul de menținere, iar Unirea Slobozia și Metaloglobul s-au retrogradat. Pe locul 5 a terminat Csíkszereda cu 33 de puncte, în timp ce Petrolul Ploiești, deși învinsă, a fost a 6-a cu 25 de puncte, ea având cea mai bună clasare în sezonul regular dintre cele 3 formații implicate în lupta pentru evitarea barajului de menținere. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

tuturor celor care de 25 de ani construiesc și susțin cel mai important eveniment cinematografic din regiune. Seara va debuta spectaculos cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din Nadia, documentarul Work in Progress despre viața și cariera cele mai importante gimnaste ale lumii, Nadia Comăneci. A confirmat deja prezența la eveniment. Clap your hands de la SIA. Ascultăm mai departe aici în playlist-ul Radio Sud 8 și 11 minute.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament.

0: completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
7: 1-2 ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

It's Quiet Uptown de la Freddy Clarkson pe 97.4 FM, aproape 8:30. Michael a revenit pe primul loc în box office-ul american, înregistrând încasări impresionante de 26 de milioane de dolari. În atenție, cel de-al patrulea weekend de la lansare sunt filme care nu strâng atâția bani în primul weekend de lansare, și dar cu adevărat fabuloasă suma strânsă de către filmul despre Michael Jackson, dovenind o rezistență remarcabilă. Michael a depășit cu mult mai multe filme recent lansate, precum The Devil Wears Prada 2 și Mortal Kombat 2, precum și de apariții, cum ar fi filmul de groază al Focus Features Obsession, thrillerul Amazon MGM Is God Is, și filmul de acțiune și aventură al Blackboard in the Grey. Până în prezent, filmul biografic despre Michael Jackson a încasat 283 de milioane de dolari în America de Nord și suma impresionantă de 703,8 milioane de dolari la nivel mondial. În acesta se clasează deja ca fiind filmul biografic muzical cu cele mai mari încasări din America de Nord, depășind Bohemian Rhapsody din 2018. Filmul biografic despre Queen are încasări mai mari la box office-ul mondial cu 911 milioane de dolari, deși Michael ar trebui să depășească în cele din urmă și acest record. The Devil Wears Prada 2 a coborât pe locul al doilea în topul național, după ce a ocupat primul loc timp de două weekenduri consecutive. Obsession a avut cel mai puternic debut dintre noile lansări, clasându-se pe locul al treilea cu un casar de 16 milioane de dolari. Beat It de la Michael Jackson. Ascultăm mai departe aici în playlistul Radio Sud

0: Dona Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Dua Lipa, dragilor, pe radio sunt 8 și aproape 56 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 14 grade Celsius chiar acum în Craiova. O maximă a zilei care se va duce până la 22 de grade Celsius. Vântul suflă cu doar 5 km la oră. În orata astăzi, cam toată ziua, minima nopții va fi de 10 grade Celsius. Totodată, mâine, așteptate în termometre, avem vreo 24 de grade Celsius cu ceva norie pe cer. Acești nori vor aduce ploi pe final de săptămână, vineri, și în special în weekend, când vom avea și ceva tunete, fulgere, poate furtuni. Avem știri în aproximativ 3 minute. Vă las cu Linkin Park și Numb. Până

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vreana, radio și ascultat știrile orei 9. Elevii de clasa a 4-a vor susține proba de limbă și comunicare și limba română din cadrul evaluării naționale potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Proba la matematică și științele naturii va fi în miercuri, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare, limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a 6-a. Pe 26 mai va fi proba de limbă și comunicare, limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii clasa a 6-a din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și

Persoanele care locuiesc în nordul județului Tulcea au primit azi noapte un mesaj de alertă în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesajul transmis de autorități în jurul orei 2, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să ia măsuri de autoprotecție. Adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori, se precizează în mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Populației din nordul județului Tulcea.

0: rafinării fizice de petrol până la sfârșitul acestei luni, pe măsură ce stocurile globale se epuizează rapid, transmite CNBC. Jeff Corey, președinte executiv al platformei ABEX Commodity Exchange, a declarat că lipsurile de petrol ar putea lovi Europa în orice zi, iar gravitatea crizei actuale de aprovizionare nu este încă reflectată nici în prețurile petrolului, nici în declarațiile oficialilor. Sport acum, echipa engleză Arsenal Londra a învins aseară pe teren propriu cu 1-0 pe Burnley în etapa 37-a din Premier League. Londonezii au marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 37, când Kai Havertz a trimis în plasă din asistul lui Bukayo Saka. Cu această victorie, Arsenal e pe primul loc înaintea ultimei etape cu 82 de puncte, urmată de Manchester City, care are 77 de puncte și 2 meciuri de disputat. Burnley e deja retrogradat în Championship cu 21 de puncte pe locul 19. Știrile orei 9 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

9:13, dacă nu v-a spus cineva astăzi, Universitatea Craiova este campioana României la fotbal și cred că salutul oficial al oltenilor în perioada următoare ar putea fi: am luat campionatul, adevărat am luat campionatul. Ei bine, aseară în piața Mihai Viteazul din Craiova, Universitatea Craiova a sărbătorit încă o dată titlul mult așteptat alături de fani. Reamintim, după 35 de ani, Craiova este din nou campioană la fotbal. Ba mai mult, a reușit și eventul anul acesta, pentru că 1, 2, 3, 4, cupa și campionatul, asta s-a auzit și aseară în centrul Craiovei. Mii de fani au fost alături de jucătorii științei. Filipe Coelho, dacă până acum nu a intrat la inimile oltenilor, ei bine, cu declarația făcută aseară, cu siguranță a reușit să facă lucrul ăsta. Ei bine, a spus Filipe Coelho în limba engleză și traduc eu acum: ei bine, sper să nu se supere celelalte orașe din România, însă astăzi capitala României nu este București, ci este Craiova. La declarația asta, mulțimea de acolo din piața Mihai Viteazul a reacționat frumos și s-a simțit faptul că a fost o apropiere de nedescris între fan și Filipe Coelho și, bineînțeles, și jucătorii Universității Craiova. Păi haideți să mă ascultăm încă o dată. Queen, We Are The Champions, aici pe 97.4 NFM.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: dobândă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: 112, urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: yourself.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știu că sună puțin neconvențional să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Orașului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

51 de minute aproape de știrile orei 10 aici pe 97.4 NFM, chiar acum date meteo 16 grade Celsius în acest moment în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 22 de grade Celsius, înnorat cu soare, înnorat cu soare, cam așa va fi astăzi, la noapte minimă mai mult de 10 grade Celsius, totodată mâine așteptată în termometru avem vreo 24 de grade Celsius, în același timp minima va fi de 13 grade Celsius, ceva mai mult soare mâine față de astăzi, la fel și joi, urmând ca de vineri să vină precipitațiile în Craiova, 23 de grade Celsius anunțate undeva pe săptămâna viitoare, așa ca medie

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultat știrile orei 10. Președintele Nicu Șordan a anunțat ieri într-un comunicat de presă emis la finalul consultărilor cu partidele că fiecare delegație și-a prezentat poziția și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou executiv. Consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat după peste 7 ore în care reprezentanții partidelor au venit pe rând și și-au prezentat pozițiile.

2000 de kilograme. Trufele sunt comercializate de obicei restaurantelor, fiind pe lista celor mai exclusiviste ingrediente din gastronomia de fine dining, apreciate pentru aroma lor intensă. Potrivit direcției Silvice Buzău, trufele aparțin ciupercilor superioare și fac parte din genul tuber, care cuprinde mai multe specii, dintre care comestibile, cu mare valoare alimentară, sunt numai două.

tinerii să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP. Pentru a pune presiune, organizațiile fermierilor au planificat un meeting în fața Parlamentului European de la Strasburg, unde se așteaptă ca executivul comunitar să-și dezvăluie planul de acțiune înainte de conflictul din Orientul Mijlociu. 30% din îngrășămintele din lume tranzitau prin strântoarea Urmuz. Acum Filipe Coelho și jucătorii Universității Craiova vor primi titlul de cetățeni de onoare ai Craiovei, a anunțat primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu. Craiova va recompensa pe antrenorul și jucătorii Universității cu titlul de cetățean de onoare în ședința solemnă care va avea loc luna viitoare cu ocazia zilelor municipiului Craiova. A fost mesajul transmis de Ilia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook. Orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4 FM.

Boris de la Robbie Williams pe Radio Sud în aceste momente, 10 și aproape 10 minute, susținut de actori de valoare Sebastian Steniu și Renet Ransby. Regizorul Cristian Mungiu abordează tema Copilul m-a tratat în fior, de un film puternic, așa cum consideră Le Figaro. La premiera filmului de luni de la Cannes, echipa a fost aplaudată timp de 12 minute pe locul în al doilea în ceea ce privește ovațiile. La acest moment al festivalului se află filmul Paper Tiger al lui James Gray, care a primit ovații de 10 minute, și All of a Sudden al lui Ryuskin Hamaguchi, care vineri a fost aplaudat timp de 11 minute, deși nu se apropie nici pe departe de cea mai lungă ovație din istoria festivalului de la Cannes. Toate aceste reacții sunt extrem de entuziaste. De exemplu, filmul Anora lui Sean Baker, care a câștigat Pandor la festival și ulterior Oscarul pentru cel mai bun film, a primit o ovație de 10 minute în 2024. Fiord marchează debutul lui Mungiu în limba engleză în acest film. Cei doi actori interpretează rolurile unui cuplu mixt format dintr-un român și o norvegiană care se mută împreună cu copiilor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția noua lor. Viața nu decurge conform planurilor atunci când se cernesc de un cuplu cu o viziune asupra vieții cu totul diferită. Filmul este prima producție a lui Mungiu din ultimii 3 ani după drama din 2022 intitulată Remene. Regizorul a participat de 4 ori la festivalul de la Cannes, câștigând Pandor pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile în 2007, premiul pentru cel mai bun scenariu pentru Dincolo de dealuri în 2012 și

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament.

0: spații verzi și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichid.

0: Plin siguranță pe internet. Cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: Only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

10:55, am ajuns la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Încheiem cu date meteo. Cade obicei puțin soare afară, însă nu foarte mult, 18 grade Celsius chiar acum în Craiova, vântul suflă cu 5 km la oră. Totodată maxima zilei se va duce până la 22 de grade Celsius, minima nopții va fi de 10 grade Celsius. Totodată mâine avem o așteptat în termometre vreo 24 de grade Celsius, în același timp minima va fi de 13 grade Celsius, joi 26, iar de vineri încep precipitațiile aici la Craiova și vor veni și în weekend, așadar ne pregătim de un weekend mai puțin frumos. Cam atât pentru această dimineață. Să știți că ne auzim și la fix cu știrile orei 11, după care vine și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață să aveți o zi minunată. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa. Backstreet Boys acum cu The One.

0: South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile orei 11. Majoritatea regiunilor țării se vor afla până sâmbătă dimineață sub o informare de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificarea vântului emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Conform promesei de specialitate, de astăzi de la ora 12 până sâmbătă dimineață la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat grindină. Banca Națională a României organizează astăzi o conferință de presă susținută de guvernatorul Mugur Isărescu pentru prezentarea raportului trimestrial asupra inflației. Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul 3 din 2025 sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energie electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor de la 1 august. În următoarele 3 trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă, a transmis Banca Centrală. Deputații opoziției din Taiwan au eșuat astăzi în tentativa de a-l destitui pe președintele Lai Ching-te, numărul de voturi în favoarea moțiunii fiind mult sub cel necesar, relatează AFP. 56 de deputați au susținut destituirea președintelui taiwanez și 50 s-au opus. Numărul de voturi a fost astfel inferior minimului de 2/3 din cele 113 locuri din legislativ necesar pentru ca moțiunea să fie adoptată. Prim-ministrul Chou Jung-tai a promis astăzi să continue să facă eforturi pentru reconciliere și coexistență cu partidele de opoziție.

0: Premier League este pe cale să fie a rămas bun de la una dintre cele mai emblematice figuri din istoria sa. După 10 ani lungi și de succes la conducerea lui Manchester City, Pep Guardiola urmează să părăsească funcția de manager. Ajuns în nordul Angliei în 2016, tehnicianul spaniol și-a impus stilul și a transformat Manchester City într-una dintre cele mai bune echipe din țară, chiar și în Europa. Parmalesul se vorbește de la sine. 6 titluri în Premier League, 3 cupe în ale Angliei, 5 cupe ale ligii și un titlu în Liga Campionilor. La orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Dublăm prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11 și 14 minute. Feeling good într-o zi de marți, 19 mai 2026. Da, ne-am simțit foarte bine și aseară, deoarece a fost mare petrecere în centrul Craiovei, în piața Mihai Viteazu, acolo unde Universitatea Craiova, Alba Albaștri și antrenorul, dar și legendele fotbalului oltenesc,

0: dintre noi. Așadar, ne bucurăm în continuare de ceea ce sportul și fotbalul au adus în ultima perioadă în Craiova. Ne bucurăm și de muzica bună. În prima jumătate de oră la Happy Hour să ascultăm Roxette. V-am pregătit și Michael Jackson cu Justin Timberlake, dar și Smokey cu O'Carroll. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Întreb copilul, ai făcut asta? Se uită la tine și spune, nu. Dar știi clar că a făcut. Prima reacție este, de multe ori, frustrare, supărare, poate chiar dezamăgire. Și apare întrebarea, de ce minte copilul meu? Copiii nu mint din aceleași motive ca adulții. De cele mai multe ori nu este despre manipulare, este despre protecție. Copilul minte atunci când este frică de reacția părintelui, când vrea să evite o pedeapsă, când nu știe cum să spună adevărul sau încearcă să fie acceptat. Psihologul Daniel Siegel explică faptul că în fața fricii, creierul copilului intră în modul de protecție. Asta înseamnă că nu caută adevărul, ci siguranța. Și atunci minciuna devine o soluție de moment. Cum putem reacționa în astfel de situații? În primul rând, nu reacționați impulsiv. Dacă răspunsul nostru este de ce minți, copilul nu învață să spună adevărul. Învață să se protejeze mai bine data viitoare. Creați un spațiu de siguranță. Este important pentru mine să știu ce s-a întâmplat. Poate fi unul dintre mesajele care generează încredere din partea copilului. Copilul spune adevărul acolo unde se simte în siguranță. Și faceți diferența între imaginație și minciună. La copiii mici uneori nu este minciună. Este imaginație, joc sau explorare. Nu reacționați ca și cum ar fi o intenție negativă. Încurajați sinceritatea și nu pedepsiți greșeala. Dacă copilul spune adevărul și este pedepsit dur, data viitoare nu va mai spune adevărul. Important este să învețe să fie sincer, nu să fie perfect. Și nu în ultimul rând, fiți model. Copiii observă tot. Cum vorbim, cum evităm, cum spunem adevărul. Încrederea începe întotdeauna cu exemplul nostru. Așadar, copiii nu mint ca să ne înșele, ci de multe ori ca să se protejeze. Nu corectăm minciuna prin frică, o corectăm prin relație. Pentru că, în final, copilul nu spune adevărul acolo unde trebuie, ci acolo unde se simte în siguranță să o facă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni. Așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud.

2024 pe final de ora 11 la Happy Hour. Să avem cer parțial însorit la această oră în Craiova. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 22 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit pe parcursul zilei. În acest moment avem 19 grade Celsius la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade Celsius. Ziua de mâine va fi una însorită, iar meteorologia anunță o temperatură maximă de 24 de grade Celsius pentru mâine. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud, până la Fix One Republic, ascultăm și Chris Norman, dar și Chubby.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Vremea va deveni din nou instabilă, mai ales în jumătatea estică a țării, anunță meteorologii. O informare meteo fără cod intră în vigoare la această oră și pronunțează averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului și izolat grindină, în special în estul țării. Informarea este valabilă până sâmbătă și arată că în acest interval cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat, izolat chiar 40-50 de litri. Și vântul va avea intensificări tot în est, iar joi și vineri și în vestul și în centrul teritoriului. Mâine dimineață, la ora 8, va intra în vigoare și un cod galben de intensificare ale vântului. Acesta vizează estul țării, Moldova, nordul Dobregei, estul și nord-estul Munteniei. Până mâine seara, la ora 22, sunt prognozate rafale de vânt de 50-65 de km pe oră. 6 proiecte în valoare de aproximativ 9 milioane de euro finanțate prin programul regional Sud-Vest Oltenia pentru investiții în unități de învățământ și clădiri publice din mediul rural au fost semnate la sediul Consiliului Județean Gorj. Finanțarea nerambursabilă este de 8 milioane de euro, iar lucrările vor fi realizate pentru clădiri publice din Albeni, Săulești, Runcu și Crușeț. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, săptămâna viitoare vor fi analizate de către Agenția pentru Dezvoltare regionale Sud-Vest Oltenia alte 12 proiecte cu valoare de peste 10 milioane de euro, informează Ager Press. Valoarea proiectelor semnate cu UAT-urile din județul Gorj este de 9 milioane de euro. Sunt proiecte pe eficiență energetică și este vorba de școli și un cămin cultural, a precizat președintele Consiliului Județean Gorj. Persoanele care locuiesc în nordul județului Tulcea au primit noaptea trecută un nou mesaj ro-alert în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesajul transmis de autorități, în jurul orei 2, populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să-și păstreze calmul și să ia măsuri de autoprotecție. Adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori, se preciza în mesajul transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Populației din nordul județului Tulcea. Un urmărit internațional din categoria Most Wanted a fost adus în țară din Rusia, el fiind condamnat la 12 ani și jumătate de închisoare pentru constituire și susținerea unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere fără drept de muniție pentru arme de război, instigare la deținere și punere în circulație de bagnote false, informează poliția română. Potrivit sursei citate, este vorba despre un bărbat de 65 de ani născut în Moldova, având cetățenie română și domiciliul în Iași. Bărbatul adus din Rusia a fost introdus într-o unitate de detenție în vederea punerii în aplicare a mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea. Sport acum, 1, 2, 3, 4, cupa și campionatul a răsunat minute în șir peste centrul Craiovei aseară într-un cor uriaș care făcea să vibreze tot orașul. Jucătorii albalbaștri au cântat și au dansat alături de fani în piața Mihai Viteazul, sărbătorind eventul, cupa și campionatul. Nu a fost doar despre un trofeu, nu a fost doar despre fotbal, a fost despre un oraș care a continuat să creadă atunci când nimeni din afară nu mai credea pentru el. A fost despre generații întregi care au mers pe stadion cu speranța că într-o zi vor mai apuca să vadă Craiova campioană, scrie gds.ro. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Shakira a obținut o victorie importantă în instanță după ce înalta curte din Spania a decis că artista nu este vinovată de fraudă fiscală în dosarul care viza anul 2011. În urma hotărârii, autoritățile spaniole vor trebui să-i returneze peste 55 de milioane de euro, sumă care include amenzi și dobânzi. Cântăreața columbiană a transmis că procesul a reprezentat o perioadă extrem de dificilă pentru ea și pentru familia sa, spunând că ani întregi a fost supusă unei presiuni uriașe. După mai bine de 8 ani în care am suportat o țintire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nopți nedormite care în cele din urmă mi-au afectat sănătatea și bunăstarea familiei mele, înalta curte națională a restabilit în sfârșit adevărul, a declarat Shakira într-un comunicat transmis către Sky News. Instanța din Madrid a concluzionat

0: 37 de țări și că nu deținea atunci o locuință în Spania. Așadar, 8 ani de stres degeaba până la urmă. Important este că lucrurile s-au așezat, iar acum se poate bucura de liniște. Noua decizie a înaltei curți poate fi contestată însă la Curtea Supremă. Hotărârea actuală nu afectează dosarele fiscale care vizează anii ulterior lui 2011. În prezent, Shakira locuiește la Miami împreună cu cei doi copii ai săi după despărțirea de Gerard Piqué. Pe Shakira o ascultăm și noi ora aceasta la Happy Hours. Ascultăm de asemenea In Excess, iar spre final de oră Kylie Minogue vine cu I Should Be So Lucky.
1: Fabricat în Craiova.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Să disim și Lose Control la Happy Hours la Radio Sud, 12 și 33 de minute, informații din trafic la această oră. Polițiștii rutieri Dolgene au acționat în ultimele 24 de ore în contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului și pentru prevenirea accidentelor de circulație la nivelul județului Dolj. Au acționat pentru prevenirea acestor accidente, dar și pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, valoarea totală fiind de peste 40.000 de lei. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 7 șoferi. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp și au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că nu sunt semnalate probleme deosebite pe principalele drumuri naționale și pe autostrăzile din țara noastră la această oră, dar înainte de a porni la un drum mai lung, este bine să accesați poliția-romana.ro/infotrafic. Drumul bune să aveți și să ajungeți cu bine la destinație. Audiție plăcută în continuare la Happy Hour. Să ascultăm Billy Paul, Olivia Dean cu Man I Need, iar spre final Imagine Dragons.

0: Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

Cer mai mult însorit în continuare la Craiova cu vânt slab. Meteorologii anunță pentru astăzi o temperatură maximă la Craiova de până la 22 de grade Celsius. Sunt 20 de grade Celsius în acest moment. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade, iar ziua de mâine va fi mai mult însorită la Craiova și o temperatură maximă de 24 de grade Celsius. O parte a țării se va confrunta cu o atenționare cod galben de vânt, dar momentan nu este vizat județul Dolj. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Imagine Dragons.

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate astăzi de guvernatorul BNR, Mugur Iserescu. Acesta a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui guvern. Este posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat la 5,5%. S-ar putea să nu mai fim în toamnă campion la inflație, ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi, a transmis Iserescu. Prima rundă a consultărilor oficiale dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare s-a încheiat fără o soluție care să pună capăt crizei guvernamentale. PSD și PNL rămân la aceleași poziții, în timp ce USR exclude susținerea unui executiv tehnocrat. Sunt și politicieni care cer păstrarea unui nucleu PSD-PNL, în jurul căruia să se formeze o nouă majoritate parlamentară. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, nu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude de ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe aceea a unui executiv condus de un tehnocrat, din care vor face parte și socialdemocrații. Iar președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să-și asume guvernarea și să scoată România din criză. Zeci de percheziții au avut loc în această dimineață în 6 județe ale țării într-un dosar de contrabandă și trafic internațional de droguri. Este vizată o grupare transfrontalieră formată din cetățeni sârbi și români, activă încă din anul 2024. Pe parcursul investigațiilor, polițiștii au confiscat peste 3 milioane de țigări de contrabandă. Rețeaua și-a extins activitatea în toamna anului trecut, când a început să exporte ilegal în Finlanda cantități impresionante de droguri de mare risc provenite din Serbia. Cooperarea cu autoritățile române i-a permis poliției finlandeze să confiște aproape 150.000 de comprimate din astfel de droguri. În prezent, suspecții sunt audiați la sediul central al DIICOT din capitală. Uniunea Europeană urmează să anunțe astăzi eliberarea de fonduri pentru a ajuta fermierii să facă față creșterii prețurilor la îngrășăminte, un fenomen care s-a agravat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP. Pentru a pune presiune, organizațiile fermierilor au planificat un meeting în fața Parlamentului European de la Strasbourg, unde se așteaptă ca executivul comunitar să-și dezvolie planul de acțiune. Înainte de conflictul din Orientul Mijlociu, 30% din îngrășămintele din lume tranzitau strâmtoarea Urmuz. Sport acum. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, a afirmat ieri la sediul comitetului că gimnasta Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu de către Agenția Internațională de Testare, ar putea avea șanse să concureze la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, chiar dacă pedeapsa pentru absența de la testările antidoping va deveni definitivă. O suspendare definitivă nu va fi nici de cum un final de carieră pentru ea. Eu sunt convins că ea mai are multe de spus în gimnastică și aș folosi chiar Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 ca o bună motivație pentru a reveni și pentru a arăta că lucrurile s-au întâmplat din neglijență, din neatenție, a declarat Covaliu. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

faptul că la 19 mai la New York avea loc sărbătorirea zilei de naștere a președintelui american John F. Kennedy, iar punctul culminant a fost atins atunci când Marilyn Monroe cânta Happy Birthday, un moment deosebit. 1962 este anul în care s-a întâmplat ziua de 19 mai. Suntem la istoricul zilei și notăm în continuare anul 1961, atunci când Venera 1 devine primul obiect creat de om care a zburat spre o altă planetă. Trecând pe lângă Venus, sonda a pierduse contactul cu Pământul cu o lună mai devreme și nu a trimis înapoi niciodată. În 1971, Uniunea Sovietică lansează sonda spațială Marte 2, iar în 2007, la 19 mai, are loc primul referendum pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, în urma căruia peste 74% dintre voturile exprimate erau împotriva demiterii președintelui. Doi ani mai târziu, în 2009, o echipă de cercetători a publicat prima descriere a scheletului fosilizat al unei maimuțe vechi de 47 de milioane de ani, despre care se susține că reprezintă veriga lipsă în evoluția rasei umane. Încheiem istoricul zilei de 9 mai cu anul 2018, atunci când a avut loc căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru voi. Big Sean, ascultăm în această oră la Happy Hours, imediat și

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud.

0: Radio South.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

acest moment 22 de grade Celsius, meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 10 grade Celsius. Ziua de mâine va fi însorită și o maximă termică de 24 de grade Celsius anunțată de către meteorologi. Vântul va avea unele intensificări, mai ales în estul țării, iar în acest sens va intra în vigoare și o atenționare cod galben care nu vizează însă județul Dolj. În aproximativ 10 minute ne reauzim la știrile orei 14 până la fix. Ed Sheeran, ascultăm și Milly.

0: 97.4 FM.
1: Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Microgestiune religioasă la care vor participa 200 de preoți, fiind așteptați mii de enoriași, va avea loc mâine seară la Târgu Jiu, în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia zilelor municipiului, a anunțat primarul Marcel Romanescu. Procesiunea se va desfășura începând cu ora 20:30 de minute pe bulevardele Victoriei, Unirii și Constantin Brâncuș până în piața prefecturii. Zilele municipiului Târgu Jiu se desfășoară între 18 și 24 mai. Elevii de clasa 4 au susținut astăzi proba de limbă și comunicare, limba română, din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Proba la matematică și științele naturii va fi susținută mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare, limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa 6. Pe 26 mai va fi proba de limbă și comunicare, limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii claselor a 6 din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare, limba maternă. Peste 1500 de copii din mediul rural vor învăța alături de medici stomatologi voluntari cum să-și îngrijească dinții corect și cum pot preveni apariția cariilor în cadrul unui program de educație pentru sănătatea orală demarat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Potrivit unui comunicat de presă al acestui colegiu, programul a debutat ieri în comunele Aninoasa și Doicești din județul Dâmbovița și va continua în școli din mediul rural din județele Ialomița și Giurgiu. Programul se adresează elevilor din învățământul primar și urmează să fie extins ulterior și în alte județe ale țării. Direcția Silvică Buzău a scos la licitație două loturi din fondul forestier administrat pentru cesionarea dreptului de recoltare a trufelor pentru o cantitate estimată de 2000 de kilograme. Trufele sunt comercializate de obicei restaurantelor, fiind pe lista celor mai exclusiviste ingrediente din gastronomia de fine dining, apreciate pentru aroma lor intensă. Potrivit direcției Silvice Buzău, trufele aparțin ciupercilor superioare și fac parte din genul tuber, care cuprinde mai multe specii, dintre care comestibile cu mare valoare alimentară sunt numai două. Podul peste Dunăre de la Giurgiu Ruse va fi închis în data de 4 iunie, anunță Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, preluată de presa locală. Măsura este necesară deoarece reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Va exista o interdicție pentru autoturisme valabilă între orele 9 și 21 și una pentru tiruri, care va dura 24 de ore de pe 4 iunie la ora 9 până a doua zi la aceeași oră. Reparația generală a podului pe partea bulgară a început în iulie 2024, iar de atunci traficul a mai fost

0: sport acum. Tenismena Irina Begu a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva cu 2-6, 6-3, 6-4 în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea mare șlem al anului. Begu, în vârstă de 35 de ani și numărul 211 mondial, a avut nevoie de aproape 2 ore de joc pentru a trece de o adversară mai tânără cu 16 ani, care ocupă locul de 122 în lume. Irina și-a asigurat astfel un cec de 33.000 de euro și 20 de puncte de WTA. În alt meci, Miriam Bulgaru, numărul 235 mondial, a fost învinsă în primul tur preliminar de numărul 168 după o oră și 39 de minute de joc. Bulgaru va primi pentru participare un cec de 24.000 de euro și doar 2 puncte în clasamentul WTA. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Sunshine of My Life, piesă câștigătoare de Grammy. În 1977 s-a născut Natalia Oreiro Iglesias, cântăreață și actriță din Uruguay, a cărei carieră a cunoscut succesul în Argentina. Este Înger Sălbatic, telenovela care a prins o România întreagă în anii 2000. În 1978, tot într-o zi de 19 mai, Dire Straits lansează primul single major, înregistrat cu un buget de 120 de lire, iar un an mai târziu, trupa ABBA a început să domine clasamentul vânzărilor din Marea Britanie cu Voulez-vous, cel de-al patrulea list de number one al CD-zilor. Trecem la anul 1981, atunci când Sting primește distinția de compozitorul anului la Ivor Novello Awards, iar în 1990 Madonna era number one în Statele Unite cu Vogue, unul dintre marile sale succese. La 19 mai 1992 s-a născut cântărețul britanic Sam Smith, iar în 2010 Stairway to Heaven este votată ca fiind cea mai iubită piesă rock a tuturor timpurilor în Marea Britanie. Ascultăm și noi acum Led Zeppelin și această piesă cea mai ascultată.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: 112, urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Întreb copilul, ai făcut asta? Se uită la tine și spune, nu. Dar știi clar că a făcut. Prima reacție este, de multe ori, frustrare, supărare, poate chiar dezamăgire. Și apare întrebarea, de ce minte copilul meu? Copiii nu mint din aceleași motive ca adulții. De cele mai multe ori nu este despre manipulare, este despre protecție. Copilul minte atunci când este frică de reacția părintelui, când vrea să evite o pedeapsă, când nu știe cum să spună adevărul sau încearcă să fie acceptat. Psihologul Daniel Siegel explică faptul că în fața fricii, creierul copilului intră în modul de protecție. Asta înseamnă că nu caută adevărul, ci siguranța. Și atunci minciuna devine o soluție de moment. Cum putem reacționa în astfel de situații? În primul rând, nu reacționați impulsiv. Dacă răspunsul nostru este de ce minți, copilul nu învață să spună adevărul. Învață să se protejeze mai bine data viitoare. Creați un spațiu de siguranță. Este important pentru mine să știu ce s-a întâmplat. Poate fi unul dintre mesajele care generează încredere din partea copilului. Copilul spune adevărul acolo unde se simte în siguranță. Și faceți diferența între imaginație și minciună. La copiii mici uneori nu este minciună. Este imaginație, joc sau explorare. Nu reacționați ca și cum ar fi o intenție negativă. Încurajați sinceritatea și nu pedepsiți greșeala. Dacă copilul spune adevărul și este pedepsit dur, data viitoare nu va mai spune adevărul. Important este să învețe să fie sincer, nu să fie perfect. Și nu în ultimul rând, fiți model. Copiii observă tot. Cum vorbim, cum evităm, cum spunem adevărul. Încrederea începe întotdeauna cu exemplul nostru. Așadar, copiii nu mint ca să ne înșele, ci de multe ori ca să se protejeze. Nu corectăm minciuna prin frică. O corectăm prin relație. Pentru că, în final, copilul nu spune adevărul acolo unde trebuie, ci acolo unde se simte în siguranță să o facă. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: feel the beat only on Radio Sound.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Taylor Swift pe final de Happy Hours la Radio Sud. Cer parțial însorit la această oră în Craiova, 22 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță pentru noaptea următoare o minimă de 10 grade, iar mâine ne așteaptă o zi cu cer mai mult însorit și o temperatură maximă de până la 24-25 de grade Celsius la Craiova. Și ziua de joi va fi însorită cu o temperatură în ușoară urcare, 26 de grade se anunță, iar de vineri revin ploile. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Paul McCartney, ascultăm și Timbaland cu So Shy, Morning After.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Majoritatea regiunilor țării se vor afla până sâmbătă dimineața sub o informare de instabilitate atmosferică, de cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului emisă astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Conform prognozei de specialitate, până pe 23 mai la ora 10 vor fi perioade de instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că a identificat încă două site-uri neautorizate de instituție pentru vânzarea rovinietei. Este vorba de rovinietadigitală.ro și tolvinets.com. CNAIR subliniază într-un comunicat că la achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii plătesc pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de aproximativ 30% pentru o anume taxă de înregistrare. CNAIR îndeamnă pe oameni să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al instituției, disponibil la adresa e-rovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați. Șase proiecte în valoare de aproximativ 9 milioane de euro finanțate prin programul regional Sud-Vest Oltenia pentru investiții în unități de învățământ și clădiri publice din mediul rural au fost semnate la sediul Consiliului Județean Gorj. Finanțarea nerambursabilă este de 8 milioane de euro, iar lucrările vor fi realizate pentru clădiri publice din localitățile Albeni, Săulești, Râncu și Crușeț. Potrivit președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, săptămâna viitoare vor fi analizate de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, alte 12 proiecte cu o valoare de peste 10 milioane de euro. Costul tot mai mare al benzinei remodelează deciziile de zi cu zi și inspiră soluții creative în rândul americanilor, care, îndrăgostiți de mult timp de mașinile lor, în special SUV-uri și camionete, caută acum alternative precum transportul public sau să stea mai aproape de casă, transmite Reuters. Pe 18 mai, americanii plăteau în medie 4,52 de dolari pe galon pentru benzina obișnuită, față de aproximativ 3 dolari înainte de începerea războiului din Iran. Potrivit unui sondaj Ipsos din 28 aprilie, publicat de Washington Post și ABC News, 44% dintre americani au declarat că au redus consumul de combustibil. Sport acum, Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova și jucătorii Științei vor primi titlul de cetățeni de onoare ai Craiovei, a anunțat primarul municipiului Iaulița Vasilescu. Craiova îi va recompensa pe antrenorul și jucătorii Universității cu titlul de cetățean de onoare în ședința solemnă ce va avea loc luna viitoare cu ocazia zilelor municipiului Craiova. A fost mesajul transmis de Iaulița Vasilescu pe pagina sa de Facebook. Seara trecută, jucătorii albi-albaștri au cântat și au dansat alături de fani în piața Mihai Viteazul din centrul Craiovei, sărbătorind eventul, cupa și campionatul. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio.

0: Radio South. 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
1: 4.500.
0: 5.000. 5.000 odată.
1: 5.500.
0: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
2: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Your local news. Your music.

Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM. Experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.
5: Salut! Sunt Adi Blejoiu Bladi, solistul trupei Magazinul de Muzică și vă invit să ascultați noua noastră piesă doar la Radio Sud. Ascultă-mă!

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica.

0: București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinei sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!

only on Radio South. Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât

la Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm dezbaterea despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Ajunsesem cu discuția în momentul în care urma să aflăm de cât calciu avem nevoie. Peste 99% din calciul din corpul nostru este stocat în oase și dinți, făcându-le astfel mai puternice și menținându-le sănătoase. Nou-născuții au un organism între 26 și 30 de grame de calciu. Această cantitate crește rapid după naștere, ajungând la aproximativ 1200 de grame la femei și 1400 de grame la bărbați la vârsta adultă. Spre deosebire de bărbați, unde aceste niveluri rămân constante, la femei cantitatea de calciu din corp scade, ca urmare a creșterii remodelării osoase din cauza scăderii producției de estrogen la începutul menopauzei. În plus, înaintarea în vârstă este un alt factor care poate afecta absorpția calciului alimentar. În prezent, se consideră că femeile până în 50 de ani și bărbații până în 70 de ani au nevoie de o doză zilnică recomandată de calciu de 1000 de miligrame pe zi și atunci când depășesc această vârstă, necesarul crește la aproximativ 1200 de miligrame pe zi. Este posibil să se obțină toată cantitatea de calciu necesară unei persoane prin consumarea alimentelor potrivite, cum sunt produsele lactate, anumite legume cu frunze verzi, nuci, fasole și chiar tofu. Suplimentarea cu preparate pe bază de calciu fiind indicată mai ales persoanelor care nu au o dietă echilibrată. Dar totuși, cine are nevoie de suplimente alimentare cu calciu? Copiii, femeile, bărbații? Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii estrogenului, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinale, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu. În plus, există studii care au cercetat legătura între cancerul colorectal și calciu și care sugerează ideea consumării de produse lactate și suplimente alimentare cu calciu pentru scăderea riscului de dezvoltare a cancerului de colon. Bun, deci avem vești bune, perspective promițătoare, dar oare există riscuri atunci când ne administrăm suplimente cu calciu? Discutăm despre asta imediat după pauză. Urmează muzică bună acum, numai la Radio Sud. Și ne întoarcem imediat cu Adevărul și Mituri despre Sănătate, numai aici, pe 97,4 FM.

Revenim la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, iar discuția de astăzi este despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Și vom discuta în continuare despre riscurile administrării suplimentelor cu calciu. Deși este de cele mai multe ori încadrat ca supliment alimentar, asta nu înseamnă că administrarea de calciu este lipsită de pericole. Printre cele mai cunoscute pericole ale consumului de suplimente alimentare cu calciu este că acestea par a crește riscul unor anumite tipuri de afecțiuni cardiace. Dar, deși s-au efectuat multiple studii, rezultatele rămân neconcludente. Mai mult, există cercetări care sugerează că administrarea suplimentelor de calciu cu vitamina D neutralizează acest risc. Există unele dovezi că suplimentele alimentare cu calciu cresc riscul de pietre la rinichi, de formarea acestor pietre, mai ales când este depășită doza zilnică de 1200-1500 mg de calciu pe zi. O cantitate prea mare de calciu în sânge poate duce la hipercalcemie, caracterizată prin dureri de stomac, greață, iritabilitate și depresie. Se poate ajunge la această afecțiune nu doar prin excesul de suplimente cu calciu, ci și din cauza deshidratării sau problemelor tiroidiene. Bineînțeles, hipercalcemia este o afecțiune foarte rară, dar serioasă, iar recomandarea este aceeași ca întotdeauna, și anume să consultați medicul specialist sau medicul de familie sau farmacistul pentru a afla dacă un astfel de tratament este cel mai potrivit pentru voi. Concluzia dezbaterii de astăzi, de la adevărul și mituri despre sănătate, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing, este că da, suplimentele cu calciu sunt extrem de importante pentru anumite categorii de persoane și pot aduce beneficii importante pentru sănătatea celor cu deficiențe la acest nivel. Dacă tot am ajuns la această concluzie, iată cum atingem un alt subiect controversat, care este cea mai bună formă de calciu. Carbonatul de calciu versus citratul de calciu. Declar meciurile deschise. Cred că acesta este deja o dezbatere pentru persoanele care se interesează în amănunt de medicamente și suplimentele alimentare pe care urmează să le ia. Iar aceasta este o atitudine pe care o încurajez. Mi se pare deosebit de important să cunoaștem cât mai multe pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Și voi milita tot timpul pentru educație sanitară făcută încă din clasele școlii primare. Revenind acum, calciul există sub formă de mai multe săruri, dar astăzi ne vom concentra pe cele mai des întâlnite, carbonatul și citratul de calciu. Începem discuția imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

0: Caosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

noi la Adevăruri și Mituri despre Sănătate să continuăm dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Cel sub formă de carbonat sau cel sub formă de citrat? Mai, iunie, iulie, august, ce au în comun aceste luni? Nu conțin litera R, iar conform zicalei populare, în lunile fără litera R, nu luăm calciu. Bineînțeles că este și mit în această afirmație, dar cu siguranță consumul suplimentelor alimentare cu calciu va crește începând cu această lună, cu luna septembrie. Așa că este momentul potrivit să vedem care formă de calciu se absorbe mai bine și este mai eficientă, carbonatul sau citratul de calciu. Care este totuși diferența între ele? Suplimentele de calciu sunt derivatele produselor naturale, cum ar fi stridile sau oasele. În farmaciile din România, suplimentele cu calciu se găsesc în diferite forme, de la comprimate, capsule, tablete masticabile, la siropuri și pulberi. Totuși, deosebirea cea mai importantă este reprezentată de forma de calciu pe care o conțin, carbonat sau citrat de calciu. Aceste două forme diferă prin cât de mult calciu elementar conțin și cât de bine sunt ele absorbite. Calciul elementar se referă la cantitatea efectivă de calciu prezentă în preparat. Preparatele cu carbonat și fosfat de calciu au cea mai mare concentrație de calciu elementar, aproximativ 40%. Citratul, dar și forma de gluconat de calciu, conțin aproximativ 21% calciu elementar. Carbonatul de calciu este preferat, deoarece este o sare ieftină și având o concentrație așa ridicată de calciu elementar, este nevoie de cantități mici pentru a obține doza zilnică recomandată. Deși pare alegerea ideală, există posibile efecte adverse deranjante ale suplimentelor alimentare pe bază de carbonat de calciu, cum este meteorismul, adică balonarea, greața, gustul metalic și constipația. În plus, este necesar să fie administrat pe stomacul plin, adică după ce ați mâncat, deoarece astfel se facilitează absorpția întregii cantități de substanță. Cam asta a fost pe scurt despre carbonatul de calciu. Vreau să vedem cum stă treaba și cu citratul de calciu, dar cu permisiunea voastră o să facem asta după o scurtă pauză. Tot atunci, revin și cu concluzia dezbaterii de astăzi, carbonat de calciu versus citrat de calciu, care este cel mai eficient. La final, vin cu o informație interesantă legată de istoria calciului. Muzică bună acum!

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Sub formă de carbonat de calciu sau de citrat de calciu. Și ajunsesem cu firul discuției la citratul de calciu. Spre deosebire de carbonat, citratul de calciu este o sare mai costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de pietre la rinichi, deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în dozele 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de necesitățile și tolerabilitatea fiecăruia, medicul poate decide care tratament este mai eficient și potrivit. Explicația este simplă. Fiecare dintre aceste săruri prezintă avantaje, dar și dezavantaje. Iar decizia administrării uneia sau celelalte are la bază caracteristicile și necesitățile fiecărei persoane în parte. La final, puțină istorie interesantă, zic eu, legată de calciu. Calciu este cunoscut încă din secolul I înaintea erei noastre, când vechii romani făceau var din oxidul de calciu. Și deși este cunoscut de mii de ani, nu a fost purificat ca element până în anul 1808, când Sir Humphrey Davy al Angliei a realizat această operațiune. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

0: deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Geronimo Stilton, ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Continuarea părții întâi. Vă amintiți? Rămăsesem să aflăm dacă directoarea era schimbată sau nu. Dacă persoana care vorbea acum era Florita Mufelis, cea pe care o întâlnisem de dimineață, cine era? M-am întors ca să-i spun băgăciosului că de data asta avusese dreptate, însă dispăruse din nou. Între timp, directoarea își continua discursul printre aplauze.
4: Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor doi oaspeți iluștri, profesorul Mucezilă Trei Coș și domnului Geronimo Stilton, care sunt doi pasionați colecționari de coș din secolul al XVIII-lea.
3: A doua serie de aplauze m-a făcut să roșesc de timiditate.
4: Mulțumiri organizatorilor și agenților noștri de pază.
3: A treia serie de aplauze. Printre ei se afla și Shelley. Ce rozătoare fascinantă! Eram atât de vrăjit de ea încât nu am auzit fraza următoare. În cele din urmă, mulțumesc firmei R.A.B.U.M. care ne-a pus la dispoziție gratuit dispozitivele antifurt cu care sunteți dotați. A patra serie de aplauze. Iar acum, încheie directoarea, îi dau cuvântul domnului profesor Cheliuță Plictisitorul, care ne va vorbi despre semnificațiile simbolice ale cojilor de parmezan din secolul al XVIII-lea. Vă rog, domnule profesor,
5: fără aplauze de data asta.
3: După două minute, dormeau cu toții adânc, inclusiv eu, legănați de vocea monotonă a lui Cheliuță Plictisitorul.
5: La un moment dat, băgăciosul m-a trezit brusc.
4: Trezește-te, Stiltonelule!
5: Simt că e pe cale să se întâmple o trebușoară. Uită-te la scenă!
3: M-am uitat. Într-adevăr, ceva se întâmplase. Pentru a doua oară eram nevoit să-i dau dreptate băgăciosului.
5: Shelley ieșea pe ascuns din sală.
3: Ce ciudat! Băgăciosul a plecat să urmărească pe Shelley. Eu m-am ridicat să-l urmăresc pe băgăciosul. Benjamin și Pandora s-au ridicat să mă urmărească pe mine. Mucezilă Trei Coși, care a văzut mișcările noastre suspecte, s-a ridicat ca să-i urmărească pe Benjamin și pe Pandora. După un moment, băgăciosul a pierdut-o din vedere pe Shelley, iar noi l-am pierdut pe el. Așa că m-am trezit, fără să știu cum, la standul 18. Cel al lui Trei Coși. Mi-a fost de ajuns o privire ca să înțeleg ce se întâmplase. Vitrina cu coaja lui Giacomo coadă nouă era goală. În spatele meu a apărut băgăciosul, care a început să mă atace strigând:
4: Rozător mustăcios, te fărâm, te fac bucățele.
3: Când m-a recunoscut, a urlat:
4: Tiltonelule, ai devenit un hoțuleț?
3: Imediat în spatele lui a apărut Mucezilă Trei Coși, care, văzându-mă lângă vitrina goală și auzind cuvintele băgăciosului, a început și el să strige:
4: Deci nu a fost vorba despre un incident. Dumneavoastră chiar ați încercat să-mi furați coaja. Domnule Stilton, sunteți un hoț. Hoțul! Hoțul!
3: Într-un minut eram din nou înconjurat de toți agenții de pază, de toți colecționarii de coș și de Florita Mufelis, care a început interogatoriul.
4: Domnule Stilton, mărturisiți, unde ați ascuns coaja lui coadă nouă și mai ales cum ați reușit să nu declanșați antifurtul?
5: Eu nu sunt hoț.
4: Și atunci de ce erați aici singur?
5: Eu îl urmăream pe prietenul meu, băgăciosul, care îl urmărea pe adevăratul hoț. Cel puțin așa cred.
4: Poate că hoțulețul respectiv ne-a jucat o festuță.
3: Între timp, ceilalți colecționari se duseseră să-și verifice cojile. Dispăruseră. De la standul 11 mi-au furat cojile gemene ale președintelui Gorbișobo.
4: De la standul 4 a dispărut coaja de plastic folosită în filmul Super Șobo.
3: Numai standul 17, adică al meu, nu fusese prădat. Ce ciudat!
6: Stilton e un hoț!
3: A strigat cineva.
4: Dă-ne înapoi coaja!
5: băgăciule hoțule!
1: Liniștiți-vă, domnilor! A concluzionat directoarea.
5: Poate că ar fi mai bine să chemăm poliția.
1: Pe toate mustățile pisicești eram acuzat pe nedrept, fără posibilitatea de a mă apăra.
5: Oh, sigur aveam să ajung la închisoare.
1: Intrasem în belea până la gât. Dintr-o dată am auzit o voce cunoscută care spunea:
5: nu mișcă nimeni.
1: Nu e chiar așa cum credeți.
5: Așa este,
1: exclamă o altă voce cunoscută.
5: Unchiul G nu e un hoț. Avem dovezile.
1: Benjamin, Pandora, am exclamat în timp ce îi îmbrățișam.
5: Unde ați dispărut? Am urmărit hoțul, unchiule.
1: Atunci a intervenit Florita Mufelis.
5: Numai puțin, aș vrea să știu. Cine sunt acești copii?
1: Sunt nepoții mei, am spus mândru.
5: Și sunt sigur că vor dovedi că sunt nevinovat. S-auzim,
1: a spus directoarea.
5: Dar dacă nu sunteți convingători, ați încurcat-o.
1: Benjamin a început să explice. Azi dimineață, imediat ce am ajuns, o răzătoare care s-a prezentat cu un nume fals, spunând că este Florita Mufelis, ne-a înmânat sistemele antifurt pentru vitrine și ne-a explicat cum funcționează.
5: Eu nu am făcut așa ceva,
1: a protestat Florita Mufelis. Toți cei prezenți au început să murmure de uimire. Pandora a continuat.
5: Eu și Benjamin ne-am întrebat imediat de ce această rozătoare a pulverizat un spray pe taste și de ce purta ochelari închiși la culoare. Și ați aflat de ce?
1: A întrebat unul dintre colecționari.
5: Am făcut mai mult de atât, a exclamat Benjamin.
1: În timp ce îl urmăream, hoțul și-a pierdut ochelarii.
5: Uitați, doamnă directoare, puneți-i la ochi ce priviți a satura.
1: Pe toată mozzarella din lume, a exclamat Florita Mufelis.
5: Se pot vedea cele 5 taste care au fost apăsate,
1: Pandora a precizat.
5: Și ordinea în care au fost apăsate. Mai închisă la culoare prima și apoi tot mai deschise celelalte.
1: Un rozător cu piele roșiatică a spus:
5: asta înseamnă că spray-ul folosea ca să ia amprentele? Nu ca să le șteargă.
1: Un alt rozător foarte distins a adăugat:
5: e, iată de ce aveam mâna lipicioasă.
1: O colecționară tânără a întrebat:
5: dar acea doamnă nu a spus că tastele fotografiază amprentele degetelor?
1: Benjamin a răspuns și la asta.
5: A fost doar una dintre multele minciuni pe care ni le-a spus.
1: Adevărul este că, odată ce a văzut ce taste să apese, a folosit niște mânuși negre pentru a nu-și lăsa ea amprentele.
5: Iată-le! Ce ți-am spus, stiltonelule?
1: A intervenit Squid, arătându-mi mânușile lui galbene.
5: Eu văzusem deja pe căleluța.
1: Pe măsură ce adevărul ieșea la iveală, mă topeam precum cașcavalul la soare. Benjamin și Pandora mă scoseseră dintr-o belea extra șoricească. Florita Mufelis mi-a spus:
5: din câte se pare, domnule Stilton, suntem datori să vă prezentăm scuzele noastre. V-am bănuit pe nedrept.
1: M-am urășit de emoție. Poate că nu vă mai amintiți, dar eu sunt un tip, de fapt un șoarece, foarte timid.
5: Și am bălmăjit. Oh, nu, nu vă faceți griji. Am dat uitării totul.
1: Florita Mufelis s-a adăugat:
5: acum am înțeles de ce firma R.A.B.U.M. a insistat atât ca să ne ofere gratis sistemele sale antifurt.
1: Benjamin, Pandora și cu mine am făcut un schimb de priviri. Numele ăla parcă ne spunea ceva.
5: Dar ce? Trăiască domnul Stilton!
1: A strigat cineva.
5: Nici o trăiască!
1: A protestat trei coși.
5: Hoțul a dispărut cu tot cu coșile noastre. Prețioasa mea coajă a lui coadă nouă e pierdută pentru totdeauna.
1: Vai, vai, vai, exclamă băgăciosul.
5: Ce mi-aud urechile? Că scazi bine receptoarele. Și o bolănică aia nu are cum să fie și de aici. Și dumneavoastră cum puteți fi atât de sigur?
1: Îl întreabă trei coși.
5: Pentru că mă numesc băgăciosul Squid și sunt un mare detectiv. Nu-i așa, stiltonelule? Dar nici nu mi-a dat timp să răspund și a continuat. Și apoi, pentru că atunci când mă prefăceam că urmăresc pe hoață, de fapt am încuiat toate ieșirile cu niște lăcățoaie. Hoața noastră nu poate fi departe.
1: Dintr-o dată, Benjamin a exclamat:
5: știu, unchiule Geronimo! R.A.B.U.M. este anagrama de la...
1: Sigur! Anagrama de la R.A.B.U.M. este... umbră.
3: coața de negăsit era verișoara lui Sally Rasmussen, care mai sucise mințile și în alte dăți. În momentul ăla mi-a căzut ceva în cap.
5: Au!
3: Pandora l-a adunat de pe jos. Era un nasture negru cu un O alb în mijloc. Benjamin a fost primul care a privit în sus.
5: Uite acolo!
3: Am ridicat cu toții capetele. O fascinantă rozătoare blondă se cățăra spre tavan, unde era o fereastră deschisă.
5: O să fugă!
3: A strigat Florita.
5: Nu faceți asta, domnișoară umbră!
3: Am strigat și eu. Dar domnișoara mi-a zâmbit și a continuat să se cațere. De pe acoperiș s-a auzit zgomotul unui elicopter. Atunci am auzit un inconfundabil strigăt de război.
5: Băgă, băgă, băgă, ciosul scoit!
3: Prietenul nostru a scos o praștie și a început să arunce spre umbră, una după alta, vreo 10 coși de banană. Umbră era cât pe ce să apuce frânghia și să urce în elicopter, când a alunecat pe o coajă de banană și a scăpat sacul.
5: Aveți grijă, domnișoară!
3: Am strigat. Dar ea, foarte sprintenă, apucase frânghia și se cățăra deja spre elicopter.
5: Pe toate bananele din lume!
3: A exclamat Squid în timp ce prindea din spor sacul. Băgăciosul a deschis imediat. Înăuntru erau toate cojile furate. Când a fost în siguranță în elicopter, Umbră s-a strâmbat la noi și apoi mi-a zâmbit și mi-a trimis o sărutare cu lăbuța. Ce rozătoare fascinantă! Ei, totul e bine când se termină cu bine. Am recuperat toate cojile furate și întrunirea colecționarilor s-a încheiat cu o mare petrecere la care au participat toți expozanții. Ce aventură super șoricească! Noapte bună!
6: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud. Enjoy good music.

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Angelescu, om al școlii și al culturii. Uneori spunem, eu nu fac politică, am alte treburi mai importante legate de meseria mea și totuși, sunt oameni care, după formarea unei temelii profesionale solide, s-au implicat în viața politică și au lăsat neamului o moștenire istorică. Un exemplu este și doctorul Constantin Angelescu, care, după ce a dobândit prin căsătorie o avere fabuloasă, după ce s-a afirmat ca medic chirurg, s-a implicat în politică, fiind, printre altele, unul dintre cei mai longevivi miniștri ai învățământului. Constantin Angelescu s-a născut la data de 12 iunie 1869 în Craiova. Tatăl său, Dumitru Angelescu, era negustor în Craiova. Mama sa, Teodora, provenea din familia Geblescu, al cărui nume este legat și de Cula din Cernătești, Cula Izvoranu Geblescu. A urmat școala primară Obedeanu. În 1887 a absolvit liceul Carol I din Craiova, apoi, în același an, s-a înscris la Facultatea de Medicină din Paris. După absolvirea facultății, a urmat o specializare, prin studii doctorale, în chirurgie, obținând titlul de doctor în medicină în 1897. În această perioadă a lucrat ca intern și a colaborat cu mai multe reviste de specialitate din Franța, colaborare prin care s-a făcut cunoscut în domeniul chirurgiei medicale. A publicat lucrarea Histerectomia abdominală totală a tumorilor fibroase ale uterului. În 1897 s-a reîntors în țară și a lucrat la Spitalul Brâncovenesc și la Spitalul Filantropia din București, apoi, din 1910, la Spitalul Colțea. Având în vedere activitatea științifică desfășurată în Franța, dar și în țară, în 1903 este numit profesor la Facultatea de Medicină din București, fiind, în același timp, directorul clinicii de chirurgie. A continuat activitatea publicistică începută în Franța, colaborând la revistele România Medicală, Revista de Chirurgie, Revista Științelor Medicale, România Medicală, Spitalul, Jurnal de Chirurgie. Am menționat toate aceste reviste pentru a evidenția multitudinea de reviste de la începutul secolului al XX-lea, dar și pentru a vă informa că și în prezent sunt editate în România multe reviste din domeniul medicinei. Mai mult, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova editează Revista Română de Morfologie și Embriologie, cotată în clasamentele internaționale de specialitate. Este momentul să spun că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a dezvolta cultura cunoașterii și recunoașterii, în sensul acceptării, valorilor de lângă noi, valorilor din orașul nostru. S-a implicat în politică fiind convins că, în felul acesta, își poate pune în aplicare ideile privind dezvoltarea învățământului și culturii românești. A fost deputat în perioada 1901-1926, apoi senator până în 1940. În acest context, a fost ministrul instrucțiunii publice în perioada 19 ianuarie 1922, 27 martie 1926, respectiv 22 iunie 1927 până în 3 noiembrie 1928. Deviza sa era, citez: școală cât mai multă, școală cât mai bună, școală cât mai românească. Am încheiat citatul. Au făcut istorie cuvintele rostite de Constantin Angelescu. Citez: valoarea unui popor se măsoară după contribuția pe care el o dă culturii și științei universale. Am încheiat citatul. Ca ministru al instrucțiunii publice, a promovat principiile fundamentale referitoare la libertatea învățământului, obligativitatea și gratuitatea învățământului primar și instituirea examenului de bacalaureat. A ocupat și alte funcții publice. A fost un foarte bun organizator, realist cu viziune. În acest context, a contribuit la dezvoltarea învățământului românesc prin promulgarea legii învățământului din 1924, prima lege a învățământului după unirea din 1918. A contribuit la dezvoltarea învățământului prin aprobarea construirii a numeroase școli. Se menționează doar câteva dintre școlile din Craiova. Liceul Frații Buzești. Piatra de temelie a fost pusă în data de 16 noiembrie 1924, iar la eveniment a participat și Constantin Angelescu în calitate de ministru, alături de alte oficialități. Liceul Elena Cuza. Piatra de temelie a fost pusă în iunie 1928. În actul de fundație se menționează, citez, temelia noului local de școală s-a pus de acel iubitor de lumină și răvnitor la binele neamului, ministrul instrucțiunii, dr. Constantin Angelescu. Am încheiat citatul. În document sunt menționate și alte personalități care au participat la eveniment. Clădirea a fost inaugurată în 1935. Liceul de fete Regina Elisabeta. Clădirea a fost dată în funcțiune în 1928. Din 1948 funcționează în această clădire Facultatea de Agronomie din Craiova. Școala Centrală de Fete Madonna Dudu. Clădirea, situată pe strada Madonna Dudu, vis-a-vis de Biserica Madonna Dudu, a fost construită în 1905. Din 1948, în această clădire funcționează Muzeul Regional Oltenia, iar în prezent, secția de istorie arheologie a Muzeului Olteniei. Școala de Comerț Gheorghe Chițu. Clădirea din strada Breste, unde funcționează în prezent Colegiul Economic Gheorghe Chițu, a fost inaugurată în 1926. Menționez că în 1937, cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înființarea Liceului Comercial de Băieți Gheorghe Chițu, s-a editat o broșură cu mai multe informații despre istoria liceului. Broșura începe cu trei fotografii: clădirea liceului, regele Carol al II-lea și Constantin Angelescu, ministrul Educației Naționale. În această broșură, profesorul A. Văsculescu, într-un capitol amplu, face referire la rolul lui Constantin Angelescu în relansarea liceului comercial. Citez. Prin legea Dr. C. Angelescu pentru organizarea învățământului comercial secundar, promulgată cu înalt decret regal numărul 660 din 31 martie 1936 și publicată în Monitorul Oficial numărul 77, partea 1 din 1 aprilie 1936, vechea școală comercială a lui Gheorghe Chițu, nădejdea negustorimei craiovene, maltratată și jicnită de cei care nu cunoșteau importanța vieții comerciale a Craiovei, renaște ca pasărea Phoenix din aproape cenușa sa, datorită tot unui craiovean, Dr. C. Angelescu, spre a deveni azi un liceu comercial purtând cu mândrie numele strălucit al fondatorului său, marele român Gheorghe Chițu. Am încheiat citatul. Ca recunoaștere a contribuțiilor profesionale în domeniul medicinei, în domeniul chirurgiei, a făcut parte din multe asociații profesionale, printre care Societatea Națională de Chirurgie din Paris, membru corespondent din 1927, Societatea Internațională de Urologie cu sediul la Paris din 1930, Societatea Internațională de Chirurgie cu sediul la Bruxelles din 1929. De asemenea, din 1934 a fost membru de onoare al Academiei Române. În perioada 1935-1948 a fost președinte al Academiei de Medicină din România. A fost cel din tâi ministru plenipotențiar al României la Washington în perioada ianuarie-martie 1918. După cel de-al doilea război mondial, a prezidat Asociația de Prietenie Româno-Americană. Considerat de contemporanii săi, om al școlii și al culturii, a fost ales președinte al Comitetului de Conducere a Ateneului Român, funcție pe care a îndeplinit-o timp de 24 de ani, între 1923 și 1947. Cred că este momentul potrivit să vă amintesc, sau poate să vă reamintesc, că friza ce înconjoară sala Ateneului Român este acoperită cu scene din istoria națională. Iată cum este descrisă această frescă în monografia Ateneului. Citez. Faptele istorice sunt zugrăvite într-un spirit armonios și sugestiv de romantism și realism. Se poate distinge, urmărind fresca în totalitatea ei, anumite însușiri ale poporului român, precum înțelepciune, voință de acțiune, legătură puternică cu pământul țării, curaj în fața împrejurărilor și putere de sacrificiu, aspirație spre cultură, un sentiment al datoriei de viață, toate reprezentând o filozofie de luptă și de încredere. Este un adevărat poem al istoriei noastre, realizat cu multă responsabilitate și sensibilitate artistică. Am încheiat citatul. Fresca a fost inaugurată în 1938, iar Constantin Angelescu, în calitate de președinte al Ateneului, a ținut cuvântarea oficială. Aceste exemple dovedesc că sintagma om al școlii și al culturii îi se potrivește craioveanului Constantin Angelescu. S-a ținut viață la data de 14 septembrie 1948 în București. Avea 79 de ani. O stradă din Craiova, cartierul 1 Mai, poartă numele medicului Constantin Angelescu. Un spital din București poartă numele profesor dr. Constantin Angelescu. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un craiovean care a intrat în istorie prin faptele sale și prin spusele sale. Citez. Școală cât mai multă, școală cât mai bună, școală cât mai românească. Am încheiat citatul. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să admirați clădirea liceului Frații Buzești, clădirea liceului Elena Cuza, clădirea liceului economic Gheorghe Chițu, clădiri construite în urmă cu aproape 100 de ani prin voința politică a unui craiovean onest. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Geronimo Stilton, ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Continuarea părții întâi. Vă amintiți? Rămăsesem să aflăm dacă directoarea era schimbată sau nu. Dacă persoana care vorbea acum era Florita Mufelis, cea pe care o întâlnisem de dimineață, cine era? M-am întors ca să-i spun băgăciosului că de data asta avusese dreptate, însă dispăruse din nou. Între timp, directoarea își continua discursul printre aplauze.
5: Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc în mod deosebit celor doi oaspeți iluștri, profesorul Mucezilă Trei Coș și domnului Geronimo Stilton, care sunt doi pasionați colecționari de coș din secolul al XVIII-lea. A doua serie de aplauze m-a făcut să roșesc de timiditate. Mulțumiri organizatorilor și agenților noștri de pază.
4: A treia serie de aplauze. Printre ei se afla și Shelley. Ce rozătoare fascinantă! Eram atât de vrăjit de ea încât nu am auzit fraza următoare. În cele din urmă, mulțumesc firmei R.A.B.U.M. care ne-a pus la dispoziție gratuit dispozitivele antifurt cu care sunteți dotați. A patra serie de aplauze. Iar acum, încheie directoarea, îi dau cuvântul domnului profesor Cheliuță Plictisitorul, care ne va vorbi despre semnificațiile simbolice ale cojilor de parmezan din secolul al XVIII-lea. Vă rog, domnule profesor, fără aplauze de data asta. După două minute, dormeau cu toții adânc, inclusiv eu, legănați de vocea monotonă a lui Cheliuță Plictisitorul. La un moment dat, băgăciosul m-a trezit brusc.
5: Trezește-te, Stiltonelule!
4: Simt că e pe cale să se întâmple o trebușoară. Uită-te la scenă! M-am uitat. Într-adevăr, ceva se întâmplase. Pentru a doua oară eram nevoit să-i dau dreptate băgăciosului. Shelley ieșea pe ascuns din sală. Ce ciudat! Băgăciosul a plecat să urmărească pe Shelley. Eu m-am ridicat să-l urmăresc pe băgăciosul. Benjamin și Pandora s-au ridicat să mă urmărească pe mine. Mucezilă Trei Coși, care a văzut mișcările noastre suspecte, s-a ridicat ca să-i urmărească pe Benjamin și pe Pandora. După un moment, băgăciosul a pierdut-o din vedere pe Shelley, iar noi l-am pierdut pe el. Așa că m-am trezit, fără să știu cum, la standul 18. Cel al lui Trei Coși. Mi-a fost de ajuns o privire ca să înțeleg ce se întâmplase. Vitrina cu coaja lui Giacomo cu adânouă era goală. În spatele meu a apărut băgăciosul, care a început să mă atace strigând: Rozător mustăcios, te fărâm, te fac bucățele. Când m-a recunoscut, a urlat: Tiltonelule, ai devenit un hoțuleț? Imediat în spatele lui a apărut Mucezilă Trei Coși, care, văzându-mă lângă vitrina goală și auzind cuvintele băgăciosului, a început și el să strige: Deci nu a fost vorba despre un incident. Dumneavoastră chiar ați încercat să-mi furați coaja. Domnule Stilton, sunteți un hoț. Hoțul! Hoțul! Într-un minut eram din nou înconjurat de toți agenții de pază, de toți colecționarii de coș și de Florita Mufelis, care a început interogatoriul. Domnule Stilton, mărturisiți, unde ați ascuns coaja lui coadă nouă și mai ales, cum ați reușit să nu declanșați antifurtul?
5: Eu nu sunt hoț!
4: Și atunci de ce erați aici singur?
5: Eu îl urmăream pe prietenul meu, băgăciosul, care îl urmărea pe adevăratul hoț. Cel puțin așa cred.
4: Poate că hoțulețul respectiv ne-a jucat o festuță. Între timp, ceilalți colecționari se duseseră să-și verifice cojile. Dispăruseră. De la standul 11 mi-au furat cojile gemene ale președintelui Gorbișobo.
6: De la standul 4 a dispărut coaja de plastic folosită în filmul Super Șobo.
4: Numai standul 17, adică al meu, nu fusese prădat. Ce ciudat!
7: Stilton e un hoț!
4: A strigat cineva.
1: înapoi cojile, hoțule!
4: Liniștiți-vă, domnilor, a concluzionat directoarea.
5: Poate că ar fi mai bine să chemăm poliția.
4: Pe toate mustățile pisicești eram acuzat pe nedrept, fără posibilitatea de a mă apăra.
5: Oh, sigur aveam să ajung la închisoare.
4: Intrasem în belea până la gât. Dintr-o dată am auzit o voce cunoscută care spunea: nu mișcă nimeni.
5: Nu e chiar așa cum credeți.
4: Așa este, exclamă o altă voce cunoscută.
5: Unchiul G nu e un hoț. Avem dovezile.
4: Benjamin, Pandora, am exclamat în timp ce îi îmbrățișam. Unde ați dispărut?
5: Am urmărit hoțul, unchiule.
4: Atunci a intervenit Florita Mufelis.
5: Numai puțin, aș vrea să știu. Cine sunt acești copii?
4: Sunt nepoții mei, am spus mândru. Și sunt sigur că vor dovedi că sunt nevinovat.
5: S-auzim,
4: a spus directoarea. Dar dacă nu sunteți convingători, ați încurcat-o. Benjamin a început să explice. Azi dimineață, imediat ce am ajuns, o răzătoare care s-a prezentat cu un nume fals, spunând că este Florita Mufelis, ne-a înmânat sistemele antifurt pentru vitrine și ne-a explicat cum funcționează.
5: Eu nu am făcut așa ceva,
4: a protestat Florita Mufelis. Toți cei prezenți au început să murmure de uimire. Pandora a continuat. Eu și Benjamin ne-am întrebat imediat de ce această răzătoare a pulverizat un spray pe taste și de ce purta ochelari închiși la culoare. Și ați aflat de ce? A întrebat unul dintre colecționari. Am făcut mai mult de atât, a exclamat Benjamin. În timp ce îl urmăream, hoțul și-a pierdut ochelarii.
5: Uitați, doamnă directoare, puneți-i la ochi și priviți tastatura.
4: Pe toată mozzarella din lume, a exclamat Florita Mufelis. Se pot vedea cele 5 taste care au fost apăsate, Pandora a precizat.
5: Și ordinea în care au fost apăsate. Mai închisă la culoare prima și apoi tot mai deschise celelalte.
4: Un rozător cu piele roșiatică a spus:
5: asta înseamnă că spray-ul folosea ca să ia amprentele? Nu ca să le șteargă.
4: Un alt rozător foarte distins a adăugat: e, iată de ce avea mâna lipicioasă. O colecționară tânără a întrebat:
5: dar acea doamnă nu a spus că tastele fotografiază amprentele degetelor?
4: Benjamin a răspuns și la asta.
5: A fost doar una dintre multele minciuni pe care ni le-a spus.
4: Adevărul este că, odată ce a văzut ce taste să apese, a folosit niște mănuși negre pentru a nu-și lăsa ea amprentele.
5: Iată-le! Ce ți-am spus, stiltonelule?
4: A intervenit Squid, arătându-mi mănușile lui galbene.
5: Eu văzusem deja pe căleluța.
4: Pe măsură ce adevărul ieșea la iveală, mă topeam precum cașcavalul la soare. Benjamin și Pandora mă scoseseră dintr-o belea extrașoricească. Florita Mufelis mi-a spus:
5: din câte se pare, domnule Stilton, suntem datori să vă prezentăm scuzele noastre. V-am bănuit pe nedrept.
4: M-am urășit de emoție. Poate că nu vă mai amintiți, dar eu sunt un tip, de fapt un șoarece, foarte timid. Și am bălmăjit.
5: Oh, nu, nu vă faceți griji, am dat uitării totul,
4: Florita Mufelis s-a adăugat.
5: Acum am înțeles de ce firma R.A.B.U.M. a insistat atât ca să ne ofere gratis sistemele sale antifurt.
4: Benjamin, Pandora și cu mine am făcut un schimb de priviri. Numele ăla parcă ne spunea ceva.
5: Dar ce? Trăiască domnul Stilton,
4: a strigat cineva.
5: Nici o întrăiască,
4: a protestat trei coji.
5: Hoțul a dispărut cu tot cu cojile noastre. Prețioasa mea coajă a lui Coadă Nouă e pierdută pentru totdeauna.
4: Vai, vai, vai, exclamă băgăciosul.
5: Ce mi-aud urechile? Că scazi bine receptoarele. Și o bolănică aia nu are cum să fie și de aici. Și dumneavoastră cum puteți fi atât de sigur?
4: Îl întreabă trei coji.
5: Pentru că mă numesc Băgăciosul Squid și sunt un mare detectiv, nu e așa, stiltonelule? Dar nici nu mi-a dat timp să răspund și a continuat. Și apoi, pentru că atunci când mă prefăceam că urmăresc pe hoață, de fapt am încuiat toate ieșirile cu niște lăcățoaie. Hoața noastră nu poate fi departe.
4: Dintr-o dată, Benjamin a exclamat:
5: știu, unchiule Geronimo, R.A.B.U.M. este anagrama de la...
4: Sigur! Anagrama de la R.A.B.U.M. este umbră.
1: Hoața de negăsit era verișoara lui Sally Rouse Mawson, care mai sucise mințile și în alte dăți. În momentul ăla mi-a căzut ceva în cap.
6: Au!
1: Pandora l-a adunat de pe jos. Era un nasture negru cu un O alb în mijloc. Benjamin a fost primul care a privit în sus.
6: Uite acolo!
1: Am ridicat cu toții capetele. O fascinantă rozătoare blondă se cățăra spre tavan, unde era o fereastră deschisă.
6: O să fugă!
1: A strigat Florita.
6: Nu faceți asta, domnișoară umbră!
1: Am strigat și eu. Dar domnișoara mi-a zâmbit și a continuat să se cațele. De pe acoperiș s-a auzit zgomotul unui elicopter. Atunci am auzit un inconfundabil strigăt de război.
6: Băgă, băgă, băgă, ceasul scoit!
1: Prietenul nostru a scos o praștie și a început să arunce spre umbră, una după alta, vreo 10 coși de banană. Umbră era cât pe ce să apuce frânghia și să urce în elicopter, când a alunecat pe o coajă de banană și a scăpat sacul.
6: Aveți grijă, domnișoară!
1: Am strigat. Dar ea, foarte sprintenă, apucase frânghia și se cățăra deja spre elicopter.
6: Pe toate bananele din lume!
1: A exclamat Squid în timp ce prindea din spor sacul. Băgăciosul a deschis imediat. Înăuntru erau toate cojile furate. Când a fost în siguranță în elicopter, Umbră s-a strâmbat la noi și apoi mi-a zâmbit și mi-a trimis o sărutare cu lăbuța. Ce rozătoare fascinantă! Ei, totul e bine când se termină cu bine. Am recuperat toate cojile furate și întrunirea colecționarilor s-a încheiat cu o mare petrecere la care au participat toți expozanții. Ce aventură super șoricească!